yo abusian fo pesho brena abo nonwotwe eda yehowa sanopenso ode yankwa cheye ene eye memend ene yekosieda 26 July ebeneze nyame de ode yabudruni bosume nso ode ewrem no de toso adunu ensia ene ne akanaka krebi na ode yen etwa nyame wadi ye ho fofi anopenso waye adom ama adipachi yena na itwase ye dia ye yie ne munyanyi na ema no isanse dia ye hunu nyina ono ena aye ene ji anopa yi me no ha kopinondu se dia kwese de bia ye di program ne brewo no ene eye kwese de twato ewo bosume ensue mu ene ti ene akwamhwefo ena anopa yi ye no ebede juma enti no brawdo wa fidia to hay bomodi aso befronia na wa frenunia na odi ne fidia atoa ene yebedi nkomo ebebre ebesua ade ene se dia akwanhwefo ba akenkan die ye fanokwa adesiamu na yewo ene dia yebehwe pa ene eye di ntia ye si so seed no ene eho ena nchecheche no beko eni ntino bomodia se obefa otrudia ene ukrata se ne dia obesua no odibia to kutudwem na wonso no wahunu dia eko ntia no panya mishopa se wode wafidia.

heaven me pa dear me jesu me kwa mu me pa dear me jesu is an say heaven ti dear ye bring nyina ye dear efu sene nyina no heaven ti eni nti na ubi ye ubi bia na wo dia che eni nti na wo dia ho brasie eni nti na uja maneka heaven ti ye se jimi na nipa jimie na mom heaven ye pa ko nti na ye ya do ye happy aye pa ko nti na ye di che heaven aye pa ko nti na ye bre ho ase

0: Ebuzan fo ogusu etie o man gana radio do konko na poso mi no han mi no na poso e ba kuni musum fo amumba du kechi ni ene yem papa edu da edu ana no pay oni ye ye nchirechire ya wa kanyina no se wo sembi sabi na ogusu e de toso a ye number ni 6400444 ubetimi afre free free chia 0711640044 ofra dia yensem bisa obetimi abisa ewo dia enei ya papa chichiri sa papa eni ababoni wa chichiri ni mabibri afa ediana ba eni ababa ebeso na no pe ni emi bisa ne se aba pa ben ena ofi se ese yeso waka aba pa te se o kan sem na no a kwa ko wi se nyame nkonkron ye hie nyame nkonkron nya nkonkron ba de ben aba papa na etwa se o kristi nu oso a ohun zampa we die maso aba pa na wo ye papa nso a unim se wo ye papa nji papa wo wi se aba pa ben ena ese kristi ni oso.
1: Okay, we die bia mame empa Galatia 4 no eti enum jemu aduonu eba ko no ohwe free 19 no kono a oka ababone a ya ubi eye de eso eno eye adwama mo sene honam nyuma ne de adipefe adwama mo efia hohwie abosom som adutuo otane akayo ahoye a abufuo aprepre kunsum kunsum papaemu ni tan sabro agobone ni de tete sa wie no eye ababone a anase honamu aba ya ubi eso na oba honhom no aba mise bia msamo bia question ho han honhom no aba ona se na honhom no aba ene odo ene gie asumdwie abokire ayemye papaye gidie odwo ene enida ho mra bia le ho a etia ye no itisa nemai ene abapa ya obi a nyame ohwehwe dankwa ye nche no so so waka de ma mienu enkwaje ene
0: dankwa
1: aha ti obi a ohwehwe dankwa na wa ma nyame hu nkonko no adi nanim na onya nchirechire epa no sa abawi ena nipa no eso na mjidi ese no so ne aba ya okuafo no ya oye oni nyankopon ohwehwe free ho se ye beso sa aba no ni bia so pe ni edi bi beka ho
2: kasa
0: o davi emse dia mehwehwe na waka no emse aba pade eno ne a babo no edi ho adanse ye
2: ya ade ba akuni ejidifo wayi de gise ebi anyame ye adoma ye next topic
0: yeah
2: wo keka abapa no honhum aba no first word no ye de
1: ase na honhum na aba de odo
2: point the next topic what is love babia ye chese ye fi what is love onyame ye odo ye ka odo a ene de we ene the first se wutiminya enti won se obi ko bisa no menye den na menya da kwa o se kudimra no so o se de wey o se o de do yonko se wo ho do awurade wi nyankopon what is love se ye ti odase a na ye bitima so abam enti eno ne di kan ti nyame ya doma ye be sua no the time
0: e bisa fo ye ku ye program no so em se na de ye Bia a hunidia. When you befa so a ibenya nkwagye eno ehujumadi ena yen papa achirechiye enti ne wagye wodie wo ye papa ohu na wo ya Kristo ni a wonso abaso a ese wo hunu na kwa se mni nyame amfa ya ma ewiase ekwa e bi ode yetina e bia no itwa se yeso aba ma amamfo eti yeso mfaso se osu amamfaso amma ompatem e wabusuem ba bia wo onamfofu mu asori mu ene ewiase a ka hu se enya abapa na wo so san se obi ba onche ya se deni jie obi ba onche ya ese na ira ho na ni gie se wantimi anyeji obi ani na se amopam ohu kwabra bo pam nipa na je se enyaade a wo so abapa se obi ba hwe me so pa se wo amu a wo ti radio se wantimi nkwa sori na se wunti enyam se kra nya akona na se ababa na me so anya papa nya sa na tie senior Paul kan se munhwe me na munsua me ye se munti asem no na me ne ya me ye de ma munhwe
2: se yesu no
0: ya
2: ohun se Paul ne se wan kan simple sa
0: ya
2: yesu se munhwe me
0: na
2: munsua me ifri se mejo na me bre me ho
0: ase
2: e na Paul se munhwe me nsua me se de ma hwe yesu asua no
0: sa pepepe
2: enti no ye ne ye ye reflector
0: ya
2: it is reflector say I'm kohwe wie a intime reflect
0: there be
2: nemom so ono so kohwe wie a ono so nyakane a
0: na
2: ono so
0: atru yeah so intime ya nya somebody keke
2: no
0: yeah say ye chira kwan na ye de ye nkobi
2: wo hwe yesu de a say say ono so intime reflect
0: sabe pepe
2: did you obehu ono yesu ye han
0: yeah
2: it would ahwehwe e chira han na ahwehwe ni true light
0: yeah
2: inti na ama obi nso owo sum mu enya han
0: and yeah, we see a four assembly no.